Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

hørte Tame Impala med Dracula I frokostshowet her på 1FM. 5-1 seier over Hamkam I går. Hvordan kom måla? Hvordan hørtes det ut når Kalle og Knut Anders tok av? Det får du vite snart, men først Camera Whitcomb, Medusa.

0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk I hverdag. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

forhold har du til Bu? Enten så bor du der, eller så har du vært innom der, eller så du ofte innom der. Jeg har I hvert fall et veldig godt forhold til Bu. Jeg tenker sånn, hvis jeg skal på tur, så tar jeg med meg familien, og så drar jeg ut til Bu, og går gjerne kysten ute der, eller tar en tur innom kaféen, og tar en burger. Det passer veldig bra ute I Bu. Nå blir campingen solgt, bare som har driftet Bu Camping I 5 år. De skal gi seg, og har nå solgt til Nordens største aktør. Så det skal bli veldig spennende. Jeg har også bodd på Bu Camping. Jeg hadde et spikertelt der I noen år, som jeg var innom. Så Bu Camping, det tommel opp for gjengen der.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM for meg betyr et lite fint avbrekk i hverdagen. Variert, lokalt og vakkert. Alltid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Olivia Dean, så vi sitter fall in love. Vi kan bare bringe litt kjærlighet til dem som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Også gratulerer til Ingeborg og Ingeborg som har navnedag. Husk at du kan melde på noen på vår wake-up call og gratulere dem og få en god start på bursdagen sin. Du kan melde dem på inne på 1FM.no eller sende oss en snap til alltid 1FM.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alt.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.